0: Radio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store.
1: Vi slušate SBS na srpskom jeziku, ostanite sa nama. Povodom obeležavanja 850 godina od rođenja Svetog Save, najdragocenije relikvije i predmeti iz carske lavre manastira Hilandar sa Svete Gore izloženi su u Beogradu. Istorijska izložba pod nazivom Sveti Sava svečano je otvorena 15. maja 2026. godine u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti i trajeće do 19. jula. Ovo je jedinstvena prilika za vernike i posetioce da vide duhovno i nacionalno blago neprocenjive vrednosti koje se vekovima čuva daleko od očiju javnosti i izuzetno retko iznosi sa Atosa. Blago je u Srbiju dopremljeno uz najviše crkvene i državne počasti. Otvaranju su prisustvovali patrijarh srpski Porfirije, predstavnici vlade Srbije, državni zvaničnici iz Grčke, kao i akademici Srpske akademije nauke i umetnosti. Izložba povezuje najdublje slojeve srpske tradicije, kulture i identiteta, pružajući uvid u nasleđe koje su utemeljili Sveti Sava i Sveti Simeon Mirotočivi. Opširnije Hranislav Nikolić.
2: Povodom 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, odnosno Svetog Save, prvog arhijepiskopa samostalne srpske crkve, velikog prosvetitelja, zakonodavca, diplomate, prošle nedelje u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti otvorena je izložba pod nazivom Sveti Sava. Autori postavke su vikarni episkop Moravički, profesor Tihon Rakićević, dopisni član SANU Igor Borozan i profesorka Miljana Matić, zamenica upravnika Muzeja Srpske pravoslavne crkve. Ova izuzetna izložba plod je saradnje Muzeja SPC i Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti. Postavka kroz pet tematskih celina prikazuje život, delo i nasljeđe Svetog Save od njegovog vremena preko osmanskog perioda i velike seobe Srba do moderne epohe i savremenog doba. Među najznačajnijim eksponatima nalaze se replika Hilandarskog štapa, prepis Kargejskog tipika iz prve četvrtine 13. veka i replika ikone Bogorodice Trojručice. Posetioci mogu još da vide i freske, ikone, grafike, crkveno-umetnički vez, kao i digitalne sadržaje. Izložbu je otvorio patrijarh srpski Porfirije. On je kazao da ime Svetog Save već vekovima u sebi sadrži najdublje slojeve duhovnog, kulturnog i istorijskog iskustva srpskog naroda. Zatim je nastavio.
3: I upravo su ova dela koja večeras stoje pred nama kroz različite epohe imala drugačiju, ali podjednako važnu ulogu. U vremenima slobode uzdizala su lepotu bogosluženja, izražavala snagu vere i dostojanstvo jednog hrišćanskog naroda, a u vremenima stradanja, rasejanja i nepravde podizala su um i srce ka nebu, krepila, tešila i podsjećala narod kome pripada i kuda treba da ide. Sveti Sava je najpre sebe izmirio sa Bogom, pa je zato mogao da bude mirotvorac među ljudima. Iz mira koji je stekao mirio je braću, sabirao zavađene, gradio crkvu, uređivao narodni život i otvarao puteve prema istoku i zapadu. Svetlost koju je primio nije zadržao za sebe. Pretvorio je u delo, u službu, u prosvećivanje, u brigu za svakog čoveka i čitav narod. Neka bi i ova izložba u vremenima nemira, podela, buke i mnogih obmana i zabluda bila poziv na izmirenje, na trezvenost, na razlikovanje istine od laži, i svetlosti od tame. Svetosavsko nasljeđe nije građeno na sili, nego na istini, pravdi, prosvećivanju i duhovnoj odgovornosti. Upravo zato ono i danas ima snagu da nas ohrabri da stojimo na strani istine. Posebnu blagodarnost dugujemo Muzeju Srpske pravoslavne crkve, Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, autorima izložbe, brojnim saradnicima, ustanovama i pojedincima koji su učestvovali u ovom velikom poduhvatu, a naročito, još jedan put pominjem, sveštenom bratstvu manastira Hilandara i svima koji su omogućili da ovaj veliki jubilej bude obeležen na način dostojan Svetoga Save i njegovog nasleđa.
2: Predsednik SANU, akademik Zoran Knežević, obraćajući se crkvenim velikodostojnicima, akademicima, ministrima i drugim uglednim gostima, je rekao:
4: Rastko Nemanjić, Sveti Sava, jedna je od onih monumentalnih ličnosti srpske istorije koje su na tu istoriju sudbinski uticale, koje su odlučujuće oblikovale i koje su na taj način i same postale istorijom. Sava i danas zasluženo nosi oreol jednog od najvećih i najplemenitijih simbola srpskog identiteta, svetog čoveka kojem u dobroj meri moramo biti zahvalni što su srpsko ime, duh i vera stvarani i narastali kroz njegovo delo, da bi promišlju u njegovom vođeni prošli najveća iskušenja i pretrajali kroz tamu vekova pod tuđinskom vlašću. Savremena istorijska nauka, ali i izvorno narodno predanje, osobenost srpskog istorijskog slučaja, ovaploćenu u samodržavnom karakteru monarhije i autokefalnom statusu arhijepiskopije, s pravom vezuje za sinove rodonačelnika dinastije Stefana Nemanje, kralja Stefana Prvovenčanog i brata mu Svetog Savu. Odrekavši se svetovne vlasti, Sveti Sava je čitav svoj život posvetio upornom i neumornom radu u službi svoje crkve i svog naroda. Posećivao je carske dvorove i obilazio kelije pustinjaka, sveta mesta i drevne manastire i svuda bio priman, poštovan i radoviđen gost, učitelj i otac.
2: Sveti Sava je jedan od temelja srpskog postojanja, kazao je ministar kulture Nikola Selaković i nastavio:
5: Veliku zahvalnost dugujemo svim onim institucijama i ustanovama koje su se odazvale pozivu i nesebično ustupile dela iz svojih kolekcija, omogućivši da se pred nama danas nađe jedinstvena riznica našeg zajedničkog nasleđa. Sa naročitom blagodarnošću obraćamo se Svetom manastiru Hilandaru, zadužbini Hilandara i Ministarstvu kulture Helenske republike, koji su omogućili da dragocena dela iz hilandarske riznice budu predstavljena javnosti, od kojih se neka prvi put iznose pred širu publiku. Među njima su i izuzetna svedočanstva naše duhovne i kulturne istorije, koje ćemo od večeras moći da vidimo. Značaj poduhvata što su dela iz hilandarske riznice večeras pred nama prevazilazi okvire jedne izložbe. To su svedočanstva duhovnog bića srpskog naroda, čuvari našeg pamćenja i našeg trajanja kroz vekove. Za mnoge naše ljude koji nisu u mogućnosti da pohode Svetu Goru i poklone se svetinjama hilandarskim, ova izložba predstavlja dragocenu priliku da makar deo tog blagodatnog nasleđa vide, osete i dožive od večeras u naredna dva meseca i u našoj otadžbini. Neka nas lik i delo Svetoga Save i dalje sabiraju, mire, prosvećuju i podsjećaju da narod koji čuva svoje duhovne korene čuva i svoju budućnost. Večeras pred nasleđem Svetoga Save ne gledamo samo u prošlost, gledamo u temelje sopstvene budućnosti.
2: Izložba će trajati do 19. jula. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
0: Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
1: Ako planirate posetu izložbi, detaljne informacije o radnom vremenu i vođenjima kroz postavku možete potražiti direktno na zvaničnom sajtu Srpske akademije nauka i umetnosti.